So thank you Gits, nag-request kabay pa nga nalingaw ka sa amon nga ginkanta.

0: Okay, salamat gid sa ambahanon ni Virginia Grande. Dugang paano ta gunta si Ma'am Bibing Ibanez. Ante siya paano ginatamyo naman sa kay nung Ede Latusa upod man sa kay Flor Dalisa Latusa dira sa Asinda Luisita. Ato man ginatamyo de la Finya family sa ilan nung Muron nung Junior upod man sa kay nung Banag kay Ma'am Bibing kay nung Nuno upod man sa kay sila ni Ate kay Candido Gonzales kay Dudong Salyute upod sa kay Bibet kag sa ila manda ni Rudy Flores. Okay, sorry na si Madam Bibing. Hi Ibanez, anong title si mo nga pagkaambahon?
1: Paano ang puso?
0: Paano ang puso ko? Okay, may panamyaw?
1: Aming gabi isa tanan no sa kay Papa G, kay Sir Gaga, subong man sa kay Sir Robert, kag subong man sa kay Virginia, kag kay Ma'am Luna, kag subong man sa Barangay Lupisayna, kag sa mga kaupod manamon ng mga KSEs, sa kay Inday Biti, nagapatamyaw gid siya. Kag sa akon man nga panimalay, dira sa kay Katong, kay April, kag subong man sa kay Aying, kag kay Inday, Tuto, kag kay Nunoy, may gabi sa tanan.

Naibalan ko nga wala kagid sang luya. Nabatyagan ko sa mabugnaw mong halong.

0: Mga ka-K5, umpisahan ta. Ang aton sining adlaw, ang aton programa pinagi sa pagpangamuyo. O Ginoong Diyos, mahal namon nga amay. Salamat gid sa bag-o naman nga adlaw nga ginhatag nga ginregalo mo sa amon tanan. Salamat sining kabuhi, kusog kag subuman higayon nga makasugod liwat umpisa sa tanan namon nga mga ulubraon sining nga semana. Pangunahan mo kami sa tanan namon nga mga buluhaton sa sining nga adlaw o Ginoo. Atagi kami sang kaalam nga paghimo sang husto nga desisyon. Pagkamainantuson sa mga pagsulay kag kasing-kasing nga handa magbulig para sa iban nga katawhan. Kabay pao amay panalipdi ang amon pamilya kag subuman mga abyan kag kaupod sa trabaho. Tuguti kami o Dios nga mangin instrumento kami sang imong gugma, kalinong kag subuman kaayo. Initanan amon ginaampo, ginapangamuyo, pinaagis kay Kristo Jesus nga imubugto nga anak kag amon manluluwas. Amen. Mga ka-K5, welcome na sa aton nga pagpangalagad.
1: Balitang K5 sa umaga with ka-K5 Rowel Pineda.